Aji, akofi krement ba bia wo bia mi ansori awurade. Mi kuna me do. Na nyame nam na humo proso. Na samren. Wo dia wadue da hu kire wale mu, wo Kristo mu. Nyame ye gya nyame obanya mi so so. Kofi krement, ba bia wo bia, na mi shira wo.

ta wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ya benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui ka ye nim die bia nka tu ye

0: ma wo sera eh wo da da wate ye ni da hosa bo wo braden wo da da wate ye ni da hosa bo wo wo wi aso no mo anu wa mo ani ada ho nyo ni amasa kwada afi ni wasi so
1: You're listening to The Unpredictable. The Unpredictable. Amon Crado on Sankofa Radio.

0: 차이는 커피야나 그러니 배자노 배자노 정말 정말 정말
1: 너희 속이가 인도로
2: sabe ba wot na si ye mami wo ubedi nkwa tenti ame tie beba ene bia la ni wa da sori ye tie we be ye ye ja wo wo na wo be nya nkwa tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina me wa ma wo ye nokura enye da bi tie akodi abia ti si ba kwa tie no enye

era de power pine wa ye ye de right here basta ye de kasiye akujuro aya kabiye asa I'm rocking, I'm crazy mama sa wa tulu wa sewa aya aya aya tomai maga baboro gaba baba koba hey hey hey hey maka baba wanya miya yale kasiye